0: Bonjour!
1: Ui, għalissa, n-koplu biktar wahda mill-gbar ta' namurru f-tin zera l-wera, mux ħafna, daċxajn. Daċxa, naqilbu daċxajn isu country, kebqtar moda country way, no?
2: Ejwa,
1: t-għagħabni, n-pieċidi. Koplu biktar Austin.
2: Għalissa, n-vjagġa bizzime l-issa.

0: Gemmi dai, ma Avril Lavigne, Complicated, da Lodo Jamie, Terrano Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Gubira Luma, che venu al Geman, fa cru come li hanamlu din menau nufti talhenihor.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ecco, fa cru come lum, in tu come chance li tihakjaw il-playlist tana sewa. Tazlu diska li tibdilkom il-weekend bil-qawwi, biex aħna, ovvjament, il-daqqu hawnhekk.
0: Yes.
3: Ċansa lik biex takkwista wkoll apparti li tisma' diska tiegħek tindaq live fuq il-bej, għaraġu nur dak, u nur kbir, tieħu wkoll reusable iced coffee cup, sorry, ma kienx ħaddur li dolod.
1: Bażikament di għandha wiċċna fuq, I mean, qed inħelwin. Ara inti, għodha kif trid.
0: Grazzi kbira Nescafe Espresso Concentrate għal dan li midi diska li tqajmek, dik li ġibek tiegħek bħall-kafe. Dal-waqt nagħmlu din f'dak il-każ 9930897. Alissa inkomplu biktar Drake for Bay. Bonjour.

0: dak insomma ħajkun qed nitkellmu miegħu sewwa, però li ġara kien illi dal-persuna ma wasalx, ma kellimniex u aħna waqajna waqgħat xajt fi A1.
1: Mbagħad wara bdejna ninvestigaw.
2: Il-ġurnata qabel mit-tin tal-produzzjoni tagħna bar qallu kollox rajt għal dawn
0: mela. Kollox konfermat. Kollox konfermat sewwa.
2: Biex nintervistaw mbagħad.
1: Mbagħad dejna nsaqsu naqra ninvestigaw. Naqra xi ġralhom meta bdaj weġibna u fost il-messaġġi li rċevejna, irċevejna.
0: Nesselna, l-ewwel qalilna
1: Minħabba
0: l-logħba tal-bem, minħabba li m'għaddewx l-Ingliżi, u aħna da ċajta, oh ċajta.
1: Qed jiċċajta da.
0: Komedjanza obviously ċajta.
1: Issa, again, ma nafx jekk hux xi prank time studi, imma qalilna hekk, it's going to take weeks to get over this one. Only twice have a team gone ahead in the history of World Cups and finals and lost. And that's England both times.
0: U hemmhekk indunajna illi l-ħaġa kienet iktar serja mill-immaġinajna, però hi.
2: Alessandro Victor Slater dance for Bay Bonjour.

0: Jesse J għal dal-ħodu l-ġimma fil-ħodu l-lum 25 grad pal-issa nispera l-sissa kellek il-bidu tal-ġurnata tajba jekle isma daqxajn din l-għalli xjaf tibdilek ftit zejra l-bordata tijilna
1: See Omid Jalili live in Malta
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay
0: Il-bira kelkom il-ċans li tirbu par gold tickets.
4: Ecco, għamil jilkom naqra ta' challenge, sewa, imma biex tirbu għom, u kienet interessanti. Bazzikament, għadilkom biex tibatunna voice message bil-kelma Omid, kem jista' jkun tajtuwa.
0: L-iktar persona li warzaqa, li jaqlaħa minn l-istonku tijaw.
5: Jakwista daw iż-żewġ gold tickets b'xejn. Isma' naqra però l-bira kif mara debiċ ta' xogħol għalli hekk forsi m'intix ta' se kreattiv dol-għodu.
4: Ispirazzjoni!
5: Isperaru hekk hekk.
0: Ara xi rċevejna.
4: Omid!
0: Omid! Ġevejna da' man trajin!
6: Omid!
0: Da' manġan!
6: Omid!
0: Però il-Queen il-rapper dawk il-par gold tickets kienet din.
5: Ma għadniex bżonnu l-kafe.
0: Wow!
5: JTA.
0: Bonġu Trisha. U minnandu l-vuċ ta' Trisha jarġaj batilna 9-9-3-0-8-9-7 għandha kif ċans issa illi terbaħ dawk il-par biljetti.
4: E batilna.
0: Omid! Wow! Inkompli.

0: Luis Capaldi għal dal-Odu Stay Love, Jamie Ternwain, Awnek on Bay Breakfast,
1: Bonju,
0: Gbira, Mbarra, kif s-redoqqu il-seba un-off, spallissan, spera s-sakelkom il-bidu tal-ġurnata t-tajba.
2: Bonju,
0: isma il-bira, kena fostna persona li hija kważi kważi nistgħu nsejħu l-qaddisa dal-pajis. Il-qaddisa ta' Toroq Maltin, iktar tard inkun qed insemmawkom daqsxejn kif marret dik il-biċċa ta' xogħol, però kemm ngħidukom li għandna problema u għandna bżonn daqsxejn l-natakom.
1: Għadek kemm tajtni idea ma' inti tu preferis.
0: Għaxi qaddisa.
1: Għaxi qaddisa nistgħu nagħmlu la bastun ukoll.
0: Iva ma rridu ntu għax ħaġa oħra, bastun din.
2: Ħaġa naqra li taf kif.
0: Bażikament.
2: Tejn l-istat ta' ħajjeta bħalissa.
0: Bażikament din il-mara jisima Jennifer. Bħazzija tiegħi. Hello, tija Jennifer. U bażikament din il-mara hija l-iktar persuna eżemplari fit-toroq Maltinu. Ħan semmawkom għalfej. Tajjeb, tlaqna Jennifer.
3: Bonġu.
0: Bonġu.
3: Jien għandi 64 sena. U jil-insuq iżjed minn 40 sena u għad fajti maqlajt ċitazzjoni.
0: F'40 sena.
1: Amazing.
3: Il-ġurnata t-tajba.
0: Hija kbira.
2: Kien hemm minn kien viċin, però.
0: Veru, veru.
1: Kien hemm għall-40 ċitazzjoni f'erba' snin eżempju.
0: Eżempju, ifhimni mhux semmerik, imma m'għaddejthomx. Jew m'għaddejhom.
2: Wis probably.
0: Imma mhux semmerik.
1: Naħseb kont naqħan
0: in-nies. Tobi ferda l-aħħar tliet xhur erba' naħseb.
2: Rabbejt l-aqal.
0: Inni ma naqla waħda.
1: Tallim tissuq fl-aħħar hi wara li tawk il-liċenzja.
0: Inni ma naqla ċitazzjoni.
2: Ifhem, il-karozza kellek iddaħħal għal xi ħaġa wkoll, so ma kellekx karozza fora wajja, jista' jkun li għalhekk.
0: Le, ma xorta kelli tal-kirit. To be fair. Il-mistoqsija tagħna hija x'inhu x'ħa nagħtu lura lil din persuna. Din illi
2: għamlantuha.
0: 40 sena suq bil-galbu. Ma nafx nistgħu ntu allura.
1: Tgħid jirni x'inna nsemmu triq għalija.
0: Isma' tkun sabiħa, eh? Tkun mhux għal kollox isemmu toroq, isma' għandej għandix di.

0: Ovvjament, kulħadd burda taf tiktar aħjar.
1: Eżatt, ta' xil-ġimgħa u dejjem.
2: Ma nistax nifhem kif illum għandi iktar ejja minn kemm kelli ġimgħa ta' qabel. U ħdimna tlettin biss.
1: Imma xorri tkun pożittiv.
2: Ejwa, hemm 100% u 100%.
0: Jo għandek weekend hemm bonġu kbira dalgħodu kun qegħdin niddiskutu daqsxejn x'nistgħu nagħtu lil din il-persuna.
1: Sinjura.
0: Illi f'erbajn se nassu maqla ċitazzjoni waħda.
1: Wejn ħareġ bl-idea ġenjali illi forsi nistgħu nsemmu xi triq għalija xi ħaġa.
2: Jiena lija roundabout u nsemmuha dawret Jennifer.
1: Isma' għandna update għax batunna.
0: Bonġu kbira dalgħodu lil Clayton illi għalilna hekk m'għandux jaqsam għalli just general knowledge.
3: Bonġu Jamie Terino Wayne, baħtilkom formula biex timlewa għat-tismija tat-toru. Mbagħad naħseb tridu ġibu l-endorsement tal-Kunsill Lokali.
0: Ma kontx naf li faċli hekk, jien jaħseb li jkun hemm xi il-Kunsill Lokali.
1: Issa mhux qassem it-toroq kollha għalik ta'.
0: Triq Bay Radio nagħmlu għaddi flok triq Santo Wisting. Jew jien naf triq. Terin ma moċa faj,
1: timdan.
2: To be fair, triq ma moċa faj, jew terin ma moċa faj, to.
0: Terin.
1: Imqares semmu li s-għaxa.
0: U ismani, vera faċli, illa li x-ftaħta dil-formula, ara. Karta wahda, ta'. Naħa wahda, biss.
2: Ix-triq blaj semmu
1: fiġġali. L-iskola. Karta wahda, orraj, nieħdu r-ruk.
0: Vera.
1: Jena l-ħosena nimlu għadi, u nipruvaw naraw kif nistgħu nagħmluha għal-Jennifer.
0: Għal-Jennifer. Triq. Jennifer. Biss hekk.
2: Jew dawret Jennifer.
0: Dawret Jennifer.
2: Għax tmur dawra qatt ma taqla ċitazzjoni.
0: Dawret Jennifer.
2: Tajba.
1: Jew Misra Jennifer.
0: Issa qed Misra Jennifer.
1: Dawn kollha hekk l-affarijiet. Xi dwejja fikom.
0: Xakira
2: Malti pastatu.
0: Dai.

0: Tiny Tempa, pass out al Dalodu, Jamie Ternoe, na unekom bei breakfast. Bonjour, Guira, che vedo Osmania.
1: Bonjour.
0: Naslo Aldi. Win with Hyatt Centric.
1: On Bay. Ui. Ecco, ovvjament illum wasal il-finali tagħha dik sewa. Ilna ngħidulkom ħafna illi għandna x'inrebħu 1000 euro ta' valur weekend breaks. Jeħ sewa ġifieri mhux għandek il-weekend break biss, għandek ukoll il-passes għal mal-pool u għandek ukoll VIP table għal sitta min nies.
0: Marelli. X'kellkom tagħmlu, kellkom tibatulna ta' xejn ta' messaġġ tispjegawna l-ar weekend li qatt kellkom l-iktar weekend hesil. Ħalli aħna minn weekend minn leħsil naqelbulek għal weekend ta' pjaċir. U batulna ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. U xek.
2: Ekku, ħafna stejjer differenti bil-weekends disastruzi tagħhom naħseb highlight minnhom tibqa' ta' din il-mara. Janis, miskina bdiet tgħidilna. Ekk.
0: Sirri kuna tkunna żewġ rebbieħa din nħossu li hija l-ewwel waħda.
2: Naħsbuni l-ewwel waħda. Antwiela.
3: Mela konna krejna farmhouse għawdex, tlajna għal-weekend, konna xie tlet kopji, kopja minnom kien hija, tlajt kont niftakar ma l-ex li kelli, u missir l-ex li kelli kien għalli bija u l-farmhouse, għalek għam li premura biex nqodu attent, ma għisru ġeċ, kien it-taħbib tijaw, biex ma għaw xaċċajt, u farid minn dan. L-ex li kelli xorob, kellu ċwivet tal-farmhouse fil-boot, daħal fil-toilet, sakkar il-bib, u dan inti lef nisensiħ. Aħna msakrin ġewwa, ma nistgħu nagħmlu xejn. Hija flok prova għalmenu jiftaħ il-bib tat-toilet iddeċieda li jifqa' il-bib ta' barra tal-farmhouse. Biex ħareġ qatt ittawallhom it-tieqa.
2: Amazing.
3: In the meantime qabadni panik kbir, kissirna l-bib ta' barra, x'taqbad tgħidu dar-raġel, bdejt ningwietaw. U għadha mill-koppji qalt li aħna jgħidlek x'nagħmlu. Qalt li imxi ħammur taż-żeba. X'rad bot stock? Ixrad bot zeba. Għadna nimluħ, użbaħniħ il-bib. Ma kienx induna, ma minna weekend, għanejlek, eh? Totalment.
0: Għanda raġun.
1: Għanda raġovja.
3: U għara xinu ġej, imma.
1: Ikollok dak l-istess. Għalmenu.
3: Għadu s-sessa mandunax, għadma ċempilli għalmenu.
0: Tajja, bon.
1: Imma xorti tamel weekend.
0: U minn weekend disastrous, il-ġenis bidilni julna għal-weekend.
2: Lussus.
0: Uj, kif ġenis terbaħ, dawk l-1000 euro weekend break.
1: Kosa kbira.
0: U għanna ktar ħbarijiet, għanna ktar ħbarijiet. Ibqaw daqxajn, mela li ġdimux ħati għafaw, ġdimux ħati għafaw.
1: ħat kompli.
0: ħat kompli til-bicċa ta' xol. Xaka kan, snubdog biex nkomplu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Lily Allen, Jay, dal da Lodo Back For Me, Jay Me Turn Away, Now Neck On, Bay Breakfast,
1: Bon Buongiorno.
0: Hey. Iran, per la stessa calcom, il Bedu, tal giornata taiba, Jaff, ovviamente, jek ti vedo piacere, bil ghost li kun etiho hatti hor, jo bil jit ta hatti hor.
2: Di hata ġobko.
1: Hata ġobko, hata ġobko. Insomma, l-malti ma tanġu għajurta.
0: Hata ġobko.
2: Le, ma taraġ.
0: Ej, jekun positivi, ej, jekun positivi.
1: Alek, alek, let, jekun positivi.
0: Buongiorno.
2: Ecco, għadnilkom illi għan etnatu ċans jihor lil-xaħat biex jirbaħ weekend break jihor komplut, se għagħu mux weekend break normali. Grazzi għal Hyatt Centric. Ovvjament, għandu naqra minn kollox, għandu two night stay, bed and breakfast, għandu access għal passes, għandu passes għal pool, inkluż il-lunch u koll, u VIP table għal sitta minn nies.
0: Ekku, xolkom kien li tabatuna xej lar stejjer li ġrawkom, f-weekend liktar weekend break li ġiek bħesil, u ħafna nies batu, fostom grazzi għolla bat il-na dan.
3: Hello, Jamie, Terren, Awain, l-lubban fujon minn Awain, s kolla, ma konċ s-sena mela din, ma għadit kol competition. Ma marxu fuq nibda.
0: Tijil, ma grazzjo,
3: hej. Tlajna għawdex, għant jem farmhouse dar, insomma, bil-bura tal-familja. U għedna għant l-għu nistriħu, kun relax, pero, minfra tlajna għadda konna relax, tlajna simja xejn disastru, għaspiċajna l-natfu, namlofna maintenance, u kellin ġib għaddim biex għamilna xolijiet u għakri xolijiet fil-pur. U frog spiċajna relax, jow spiċajna weekend xol, xoss li għafritu għafuqi, u muxek bis, għara l-ess ovvijament, xol li għamlinna ħaddim, faqqana kont ta' 1300, xekja, xokja, ma s-sennex għajtlu b'laqsek, laqas kelli l-kulfus kollu, kelli n-sellef, għabibtijaj, u l-ess spiċaj b'1300 dejn u koll, dakku bazzikament, fuqtajt nistriħ. Tlajt u għajjiet.
0: U batilna r-retratti. Unfatti maħna fuq il-linja għana l-ħat lif. Grazzjo, bonġu, grazzjo.
4: Bonġu.
0: Kif inti hi, tajjeb?
4: Kuplajta għaddek il-veretet.
0: L-1300 tajtom l-użijib. Tajtom l-użijib għak l-1300 xamilt.
4: Nibdawet għaddek għaddi għomlu.
0: Għaddek għaddi għomlu? Imżax.
2: Għaddu bid-dejn.
0: Għaddu 1300 minn taħt. Ma jimportax.
1: Għanza ħabib b'sew jħasra.
0: Veru, veru ħabib b'sew. Jo veru ħabib b'sew. Tisajd il-najsmu, tisajd il-najsmu, jo ma tistax. Grazzjo. Tisajd il-najsmu, jo ma tistax.
4: Berman.
0: ċismu?
2: Verman.
0: Verman. Bonġu kbira Verman u grazzi kbira.
1: U grazzi kbira Verman.
0: Talli kont ovvjament ħabib daqsek.
2: Tajjeb.
0: Ekku, vera mort 1300 minn taħt, grazzi, però ħantuk regal 1000 euro għalli xirbaħ dak il-weekend break. Proset! Proset! Proset ħafna! Isma sabiex xeraq tiħu l-sieħbek mija, u taħt mija, to be fair.
1: Imqar fuq il-VIP table.
2: Grazzi, il-mint iġtid. Eżat, eżat, stidno fuq il-VIP table, il-Jumus Grill Nights.
0: Imqar. Bonġu kbira, grazzi, tfaqqanna l-ikbar bonġu possibli, għal dal-ħodu.
4: Bonġu!
0: Bonġu kbira, grazzi, grazzi kbira, Hyatt Centric għal darb'oħra, James Hype biex inkomplu. Bonġu!
4: Jaħas!

0: Alex Warren għal dal-Odu Fever Dream, Jamie Terrenowain għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira mbarra, nisperna s-sakkalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, jekk lef takru l-weekend jgħat wara l-kantonira.
2: Jgħatmana, jgħatmana.
0: Ekku, nisperna li mbarra kolkom il-weekend tajb tul din il-ġimgħa, l-ġimgħatej kważi, il-kon għat nfittxu l-iktar persuna eżemplari fit-toroq Martin, mhux vera.
2: U irnexxielna, sibna din il-mara hemm ilha suq 40 sena u qatt ma qalat ċitazzjoni f'ħajjita. Amazing.
0: Isma u daqxie xġara.
3: Ara ġinu ġej. Mana fuq il-linja. Possibilment liktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin. Dal-Odu għanna lil-ħadd ħlief. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti? Dak laqwa minn fejn tisma'na Jennifer ejdinna.
4: Alissa mill-Birgu.
3: Mill-Birgu, mill-Birgu sejra x-xogħol x'tagħmel?
4: Le, jiena proprja ma naħdim.
3: Ma taħdim.
4: Le, ma nsuq kull jum jiġifieri.
3: Rajta, tara, mela.
2: Wiġbithom, wiġbithom mal-ewwel x'kienu minn qalilna ma kemm is-suq. Mara.
3: Però
2: suq kull jum.
3: Biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
4: Kull jum fil-qisimni għax bej inkun irid imur nixtri.
3: Mhux hekk.
4: Imur iwassal ir-raġel ix-xogħol il-belt kull jum.
2: Is-suq sew.
3: Is-suq. Jennifer biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest. Hija persuna li ilha 40 sena suq u xek u kemm l-ċitazzjonijiet, Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
1: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li xan ħafna xi talbumenne.
4: Efimni, xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja, jiena ma nifċas nipparkja x'hemm kif fejn mus-suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma nsux nipparkja nibqa' ndur.
3: Rajta,
2: paċenzjuża, naħseb taħseb lu qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo ta'
4: qdiemi. Bil-fors,
3: bil-fors. Imma Jennifer. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk, pereżempju, jew huwa każ jiġri huwa każ
1: ta' xorti.
3: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun kosh.
4: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
2: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt. Ġenni
1: ħafar waħda. X'inhi l-ar ħaġa li jagħmlu ħaddieħor iddejqek fit-toroq.
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdrom, joħorġu lek sa' nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bira.
4: Tiqaf bil-fors.
1: Veru. Issa naħriġ
4: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triqżiet li qiegħed il-Marsa, jgħaddulek mill-ġemm fejn ma jkunemx karozzi, mbagħad jiġu biex jitkluqu d-dinek fl-aħħar.
1: Mela, dik. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
2: U ċeri on top tkun laqas ix l-indicator.
3: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-Odu.
4: Bonġu lil kulħadd.
3: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta'
1: Ciao,
3: bonġu ġena tajba għal-issa komru biktar Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xunur, xkeżempju tajbet natu. All the hits.

0: Dikka, t-skont jgħu kol għanda b-bwicna fuq għadju firri kolla tal-bejt, eċkem misabiħa.
1: Eżat, u palissa u għazmin la jist kofi sewa,
2: temperatura. Ma nafx.
1: Isma, ibatunna, 9800897, xini ek dik il-banger illi t-ixtiq t-smajt dal-għadu.
0: Għal dal-għad, bonġu.

0: Calvin Harris għal dalo Blessings, Jamie Turnaway, now ne kombe breakfast, ta' kifido u il-disa neqsin, 5 minuti bħalissa.
1: Bonġu.
0: Fit 30 gradin barra bħalissa, sħana ovvjament għet tizdid il-temperatura tila u koll nittamaw illi mux
2: għet. U għadu kumini.
0: Daqsek mal-burdata, ġej l-weekend, dejat laqna, konna t-namlu din, ħan komplu.
3: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Ekku illum il-ġimgħa u bekka aħna rġagħna tajnikom iċ-ċans illi tiħakjew il-playlist tagħna sewwa b'waħda minn dawk il-bangers qawwijin li tibdilkom il-weekend bit-tajjeb.
1: Ftaħna il-WhatsApp tagħna 9000897 irċevejna ħafna messaġġi kellna ħafna contenders ta' throwbacks tajbin ħafna, però naħseb
2: bilna
1: bejnietna li nemnu li din li ġejja issa. Ja, il-rebbieħa u l-ikbar diska l-irċevejna.
2: Prosek bira Charmain.
1: Uwej! Grazie, Miranda!
2: Tajba!
1: Wara Coachella u reġad kibred diska.

0: Kellani Asher Should Never għal dal-ħodu għak kif jaqbżu id-disa nibdew bl-ħar sija taħna fl-imkien
1: bonġu. Isma, jena għandi naqra mistoqsija li kom itnej sewa, brikkuni.
2: Ġara.
1: Għax tella li video illi jintom tħaltu ħuttaba. Nistan kun naf.
0: Fair, għandek raġun.
1: Ix jintom tamlu?
0: Għadna ma tkellim nix dwar għaddin il-bicċa
1: tal-ħodu. Għadna tal-li video.
0: Jien fej, ta' smithin.
2: Ta' persuna li nafu li ħobbu ħafna.
1: Intom xitkun.
0: U li ta' persuna illi ovvjament kienet kandidata rebbieħa minn dal-uffiċini kienet David Mallia. Isma' daqsxejn il-video wara għandna l-klip. Illum għada kif ġiet opportunità kbira f'idejna hekk kif f'Malta tasal smithin dating app ġdida apparentament tagħmel ix-xogħol ħafna iktar faċli għal dawk kollha li huma single.
3: U magħna għandna il-David jaħdem proprju il-bej preżentatur ukoll.
0: Kandidat
3: biex nippruvaw insibulu l-imħabba ta' ħajtu minn smithin.
4: Hello.
0: Male, female, male. Qed nassumi. Nimma wieħed ta' għandemmi. Kun nista' jassum.
3: Who do you want to see on smithin?
0: Tiġik tajba.
3: Jimporta.
0: Have you ever been on TV, David Mallia? Kullim kien ikun. Have you ever had to run from the police?
3: Ejwa, probabbilment.
0: Ux, vera. Do you have piercings? Naqta għandu wahda mażokra. Tiħ, yes. How many kids do you have? Four or more?
3: Ux, four.
0: How tall are you? Oh, is of this one minute. Om naqra.
3: Oh, I'm a 6'4".
0: My nickname is...
4: The Stallion.
3: The Stallion.
0: Upload photo.
4: Da.
0: The Stallion. Shino yamel. Start my journey. Ana hanzlu l-fajli rahna.
3: Ole.
0: Esa fuq main breakfast. And then we break the news.
3: Hopefully, you know, if awlu l-smitten.
4: Kiri, fuq main breakfast.
3: Say awlu. Bay.

0: Alex Warren, Gigi Perez, Flimkin, Eternity, Jamie Terranoi, nawn e'r Combay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bira, barraf, di talchen ilw, con adin nithkelmu ma persona illi ia esemplarissima.
1: Hafna, hafna. Kul hat andu, prova i kum pal Jennifer Fittoro Maltin.
0: Ecco, ahna pala nis illi, ovviamente, han itfaxa fu iena, pala persona illi Fittoro forsi.
2: Sewa, sewa.
0: Kul tant.
1: Kul darba li tkun Fittoro Maltin.
2: Kul darba li daħal li ċofita ġol korza, andu ċans kbir li ħajja l-eċitazzjoni, Jane.
0: Mux veru. Xtaqtna li nieħdu daċċajta pariri minnant Jennifer, unaraw x-nistaw natuwa bħala inċentiva minn ħabba li jam.
1: Eżat.
0: Mara,
2: l-aqwa xufir fil-pajis.
0: Il-qaddisa ta' Toroq Maltin, bonġu.
3: Ara ġinu ġej. Mana, fuq il-linja, possibilment, liktar drivers, eżemplari fit Toroq Maltin, dal-ħodu, għanna lil-ħat ħlif. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti? Dak la, għamim fettis maħna, Jennifer, ejdinna.
4: Għalissa mil-birgu.
3: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xol, xtaħmel?
4: Le, jina propja ma naħdim.
3: Ma taħdim.
4: Pero, le, mal-suq kol-jumi, ġifiri.
3: Rajta, rajta,
2: rajta, mela. Which bitum, mal-lewa l-xkjom min, għalina ma kemm is-suq? Da, emmara.
3: Pero,
2: suq kol-jumi.
3: Biex nadu daċċej ta' kontest?
4: Kol-jumi,
3: fil-isibni, hija persuna li la 40 sena suq u xek u kemm l-ċitazzjoni Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
1: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
4: Ifimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nixxans nipparkja x'imkien fejn mod suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma nsux nipparkja nibqa' ndur.
3: Rajta,
2: paċenzjuża, naħseb taħsibu qabel inti wkoll ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo
4: ta' qdiem. Bil-fors,
3: bil-fors. Imma Jennifer. U għakas illi għax qatt ma qabduk, per eżempju, jew għakas, ġifieri għakas
1: ta' xorti.
3: U għakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u għakas li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun kosh,
4: ma naħsibx li
2: żgarrajt, imma ma naħsibx. Skont li ġi żgur ma żgarrajt. Għandek
1: affar waħda, x'inhi l-agħar ħaġa li jagħmlu ħaddieħor iddejqek fit-toroq?
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdru joħorġu lek sa' nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bira.
4: Tiqaf bil-ħor.
1: Veru. Issa l-aħriġ
4: inkun fil-main road, inkun fit-liżjet li qiegħed il-Marsa, jgħaddulek mill-ġemm fejn ma jkunemx karozzi, mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek fl-aħħar.
1: Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
2: U ċeri on top tkun laqas ix għall-indicator.
3: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
4: Bonġu lil kulħadd.
3: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta' ciao, ciao, bonġu ġena tajba għal-issa komru biktar Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xunur, xeżempju tajbet natu. All the hits.

0: Bay. Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Buongiorno, vina al dakliu al ġima filodu David Balli, jawne kalbija tal-ġurnata stanna temperatura olja ħafna tmiss 39 gradi Celsius. Apparti minnek tinżel għal 27 l-lejla briħ li varja bej forza 2 sa forza 3 ta' UV index olja ħafna ta' 10. Għamel ħafna sunblock u xroblu ħafna ilma. Wissa, se nikun qed nagħtu bidu għal sadej sħaħ ta' non-stop throwbacks, sadej favoriti tiegħi fl-aħħar jirritornaw. Tlaqna!
2: Yeah, we go, hit that, hit that.
0: You're listening to David Malia, 10 till

throwback tal ġen biex nibdew għal-ġimgħa fil-lodu. Bonġur, nispera li ntibdejta bit-tajjeb dal-lodu għal-ħares. Ma bdejtix bit-tajjeb, hekk kif tkun taf li nkunu ftizzjat biss il-bot minn dak il-weekend. Għandna kemm nagħtu bidu għal sadej sħaħ ta' non-stop throwbacks, għandek xi throwback partikolari li tixtieq tisma' ibatili fuq il-WhatsApp 99 000 897.

So what do you mean ta' Justin Bieber dan ħan kuna għedin narawħ nar il-ħat li ġej waqt l-ewel halftime show laqat ħajkuna tisħir għal-FIFA World Cup kemina looking forward għalija wissa naqbżu ftit aktar l-ura għal-2013 b'trobek oħra tal-ġen din zgur mux forsi sar tkun għedin ġelek ftit tisfem fuq dak s-sidġu tal-uffiċċju tiegħek jew anke fil-karozza disclosure only white

Skata Algen, suggerita a Lil Nam e Nat Marisa Borgvel, la najdu la Halog Bira Budapesta, George Ezra fu Energy 7 Bay, nispera li inti bdejti il-ġumatijak bittajib u l-matan ċandek ħafna stress barra, issa ninsabu vera veċin ta' dak il-weekend ġifiri suppost, ijat jow edha f'burda ta' vera tajba. Nkomplu, David Geta fl-kima 10 Rowney without you.

Get Right ta' Jennifer Lopez fuq 87B jidr li dal-axar kienet fuq tala helwa ġowa l-Italja. Jitu kullħat nizell l-awis fil-mela l-awel kellek il-dua li jipa ġowa s-Sicilja. Wissa Jennifer Lopez ġowa l-Italja. Samini misnera u mal, tamela. Ma kun għedir komplu għall-axar nufsija ma' kullxin ta' trobek ta' kampaldejem. Sfortunatamente kollna nalqu din is-satej sħaħta non-stop.

Ace Nadane és Shari Dihel, Pitbull, Flinkin Maneo, The Kinect, Give Me Everything, jak se do Olof Senar, sfortunatamente in temu, e sate ischachta non-stop throwbacks, izda, in fakt rek li konna Sunday throwbacks li jirġaw jirritornaw il-ħat fil-axija mis-seba il-qoddim. Għankuna għedin it-tawlu ftit, lejna il-situazzjoni ta' tempen barra kif se do Olof Senar, u għankan komplu baktar mil-gbar, ma iħor li kombinazzjoni ġejġaw pajizna u kolki.

Harry Styles, Dance No More for Energy 7B għal-ġimma fil-ħodu s-sanatu ħarsib naftit lejna id-dinja tal-World Cup ek verament s-san insabu lej l-axħar t-dan l-istaġun ta' futbol il-sib fil-axija s-sar kollok il-loba li s-sar t-deċidi li ma pajis jiġi fit-tillet post Franza kontra l-Ingilterra kam dispjaċin li kienu nqalaw l-erba li għadda kontra l-Argentina u ħafif li ħafna nis jikritikaw il-Thomas Tuchel meta jgħidu li għamel ċertu deċizjonijiet ħżina. Iżda meta tkun fil-pożizzjoni tiegħu fiż-żarbun tiegħu, nimmaġina li taħseb l-affarijiet kompletament differenti. Imma apparti minn hekk kumbatt il-finali tant mistennija ta' Spanja kontra l-Argentina, il-ħadd fil-għaxija fid-disa nimmaġina li kulħadd Malta ser ikun qed insegwi dik il-logħba u naraw liema pajjiż ser ikun qed titella' il-World Cup u joħodhom miegħu id-dawru ukoll.

0: Night Sun fuq bej u dal-waqt nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa li t-tim ta' bej breakfast iddeċidew li jagħmluli hemm probabbli kontu qegħdin issegu fuq is-socials kif xi mod u maniera Jamie Trenwayne iddeċidew li jagħmluli dating profile fuq din id-dating cap ġdida b'isem ta' Smitten. U aktar kemm dal-għodu konna qegħdin nitkellmu dwar dak li ġara fuq bej breakfast u ħankuna tinsemmija hawnhekk għal dal-waqt.
1: Friday and Saturday nights from 9.

Luz Kabaldi, Hold Me While You Wait for Inati 7 Bay u aktar kmini dal-ħodu fl-imkien mat-tim ta' Bay Breakfast ġej mitterin u anka wejn. Konna qed nitkellmu fuq dan id-dating profile li ħalquli fuq dating app il-ġita bl-isem ta' Smitten. Kien hemm ċertu affarijiet li qbilt magħhom kieku jiena konna milhom hekk, iżda oħrajn li assolutament marru overboard, ovvjament pirfaw jeżeġeraw dik il-ftit żgħira msomm issa ta' il-login details għal dan id-dating profile. Naraw xidriw, mux ekem mam sama. Ariana Grande, awni hate that I made you love me for bayim.

Miley Cyrus, The Knight, Midnight Sky for Beyim. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. U għaldan boħra terġa t-retorna għal-kompetizjoni ta' Free Film Fridays bil-ċans li jinti t-mur tara kwalinkwa film li t-ixti t-mur tara inti apparti minn hekk inkludu id-drinks u anka il-popcorn. Għajli inti għandek bżonn aktar biex tispiċċa il-ġimgħa tiegħek bit-tajjeb. Mela ħikollok tingħaqad ma' Ryan u Gail waqt bej drive aktar tard illum ser ikun qegħdin jagħtuk tliet kelmiet u bbażat minn dawk it-tliet kelmiet trid taqta' liema film huma għandhom għalik. Il-ħint minn naħad jgħid dejjem nipprova ngħinkom dik il-ħint li dan il-film li għandhom għalik huwa film li bħalissa qed jintwera ġewwa l-Eden Cinemas. Hija ħint pjuttost tajba mur għamel ftit riċerka tiegħek u ejja, forsi ma tafx kif dawn il-biljetti ser ikunu tiegħek.

Chemical Brothers, Wonky Q-Tub, The Cad, Go, fejn rejsem bejal ġimar lufsinar u jek inti fan kbir tal-film sta Harry Potter, ma nafxek rajx laħbar laħarġet il-bira u koll fej propju għaddoħ 15 sena diġa mill-aħħar film li konna rajna ta' Harry Potter, iġveri jessaċ 15 sena ilu, jiena dik il-sena fej aħna konna rajna Deadly Hallows Part 2 fej ovvjament spiċċat l-istorja darba għal-dejjem. Mamma mia, ma nistax nemmena jena lija, però il-cinema għandhom jerġgħu jġibu Deadly Hallows Part 2 issa biex niċċelebraw il-fatt li għalqu 15-il sena mill-aħħar film li rajna, li kunu ħafna Harry Potter fans li jmorru jaraw dak kieku s-cinemas.

shutdown il-laptop tagħna jew inkella intix bħalli pereżempju biex tagħmilu shutdown jew inkella restart il-laptop litteralment irrid ikun iġġamja, jiġifieri tħalli anke ġimgħa jew kella kważi ġimgħatej biex xi darba ittieħ restart dal-imbierek laptop ukoll. Apparentament nagħmlu ħafna ħsar il-laptop tagħna soha, però li jiġri jiena ngħid għalija li jkolli ħafna Excel sheets u hekk miftuħin li ma nkunx irid nitlifhom ukoll irid insibhom mill-ewwel miftuħin jew inkella anke diversi tabs fuq l-internet li nkun irid inħallihom eżatt kif sibthom il-ġurnat ta' qabel. Allura dejjem nittratini biex intih xi darba restart dan il-laptop. Però inti wieħed minn dawk li tagħti restart kuljum, pereżempju l-laptop tiegħek jew inkella shutdown imsom wara ġurnata xogħol jew inkella bħali li tħallih sakemm kważi kważi jibda jiġġami għalek il-laptop. Ibgħatli daqsxejn fuq WhatsApp 9 9 0 8 97 u naraw daqsxejn mal-in team l-iktar il-Maltin ukoll qegħdin fih nistgħu ngħidu. Hello.

Olivia Dean kat Man I Need fajdner jisem bek fedin jume jibiss il-bot u kol mil-finali tal-World Cup għal-din is-sena l-lanqas nista nemmen li diġad jitu kol kif daqbattajt il-World Cup u kol ifim il-daw il-ġimat itiru daqskem il-kwadin il-do pjaċir naraw dawk il-lop u kol pero saf laħħar għanna il-finalisti u kol għal-Ispanja kontra l-Argentina l-raħat li ġej ser imorru head to head fej mandiġ dubu li ser tkun finali taħra kulħat jibda jagħmel mill-lista biex jirneħxu li hu t-titlu wkoll bħala rebbieħa tal-World Cup għal din is-sena. Ma nistgħux ma nitkellmux ukoll dwar il-logħba tal-ġen li kien hemm għaddejja wkoll bejn l-Ingilterra u l-Arġentina kienet taħraq fejn għall-ewwel l-Ingilterra kienu għedin minn fuq ukoll niftakar konti għad San Ġiljani jiena lajjat u storbju li smajt malli kienu skurjaw l-Ingilterra fenomenali l-atmosfera li kienu. Però m'hemmx tagħmel issa. Ovviamente il finale bei Spagna contro l'Argentina. Narrate Jay.

The Carlow, the cast first class, l-lumre baħna u kol verament first class, għalix tajna u kol weekend break għal-tnej, għal-ġo għal-ħajiet centric u mux tal-liek tal-li tajni u kol two-day pass għal-ġo għal-pool taħħom u għanki VIP table għal-sit minnis. Pero ġan stijak kerġa jirritorna il-ġumaddiħla waqt bay breakfast, tal-isser nkwet nerġo namlu l-istess ħaġa minna rritnej li ġej, profa jitħol mal-finalisti jinti u kol mandek tamel u għal tibat innaxxini l-ar storja li għagġrat lek fil-weekend. Mux issa, imma meta jajdu lek Jamie, Taryn u anki Wayne minna rritnej li ġej.

Ariana Grande l-ħar waħda minn Under the Cat, Hate That I Made You Love Me. Fwajt narisa minn beja l-ġumur l-ofsnar, nisper nisa jessa kellek ġunata tajba u kol inti. Forsi tismana waqt li għat l-uffiċju u kol jon kalla xol in ġenerali, forsi għet s-suq minn posta li għor li xol ti għakul verita għandek ġurnata. Fuq it-toro għaw Malta iġveri moħħu kem jek inti għet s-suq u kol. Għalissa waqt li għet tismana għan n-nifitaw l-nisimaw bċi inċidentu kol

0: Good afternoon, happy Friday.
1: Happy Friday. Kemm sabiħa kek. Vera jo jina l-ġimgħa kif inqum fil-għodu jien l-ewwel hekk ikolli dik l-enerġija. Issa ħadd tieħu
0: jien. Minn intik tagħmel eċitata xi kemm tħassifer so għandek xi insomma ħafna affarijiet apparti l-weekend mill-festa wkoll ta' San Bastjan, at least waħda mill-li naf jiena. Insomma, happy weekend.

0: Irrajnu Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, u battuina ħafna xina semmejt il-San Bastian. Għallu li, mux San Bastian bissem, u l-eskużawni għina. Dess għad, fessa wahda biss li millinaf, imma middera jem u kol minna San Bastian għal-Ormi, Madonna ta' Dutrina għal-Tarxin, il-Kalkar jem San Giuseppe, il-Mosta jem il-Sagra Familia, għawtru kol jem wahda San George, imma.
0: Alright, ija.
1: U l-imsidan domni San Giuseppe u kol, so skużawni il-festa tajba li l-kulħat.

0: Ryan Ugeila un good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Ana kif semmejna l-World Cup, għandi daqsxej ta' fan fact għalikom, eh, kontet inqalle fuq social media, telat li dijat, għana di, eh, għajt imbella. Apparently il-Peru, sewa, semmew aktar minn 500 baby trabi, sewa 500 trabi, għal Erling Haaland. Mela, posta li, ma fxek semmew Haaland, jow semmew Erling, per eżempju, ma semmew wara l-player Erling Haaland, għu muxet nejdu 10-20, tat nejdu 500 trabi.
1: 500, mela għara kem ħajkun għaw aspiring footballers.
0: Beh, skuru, wara kollox li jinti tejtara, jini semmi wara Erling Haaland.
1: Dikini għamlu għabel, anka ġifjadom għada sir sissa li semmu għam wara footballers, imma wow, over 500.
0: Muxa għal darba, per eżempju, jek bis-sejers ball, per eżempju, Wayne, semmew ħabba Wayne Rooney. Per eżempju, me għajrbi. Normal, ħafna li semmew.
1: Meta snow, forsi semmejt il-baby tijak u kol wara Haaland, jew forsi wara Ryan, ma nafx, 99 bil 0

0: Ke l weekend MK Crystal Dior Ryan O'Gala hunek.
1: Good afternoon u jinta illi xej naf li dowbel semmejt il-festum ħafna festi imma jiena u l-ikbar raġuni palma dejjemat li mmur il-festi hija ħabba l-ikel.
0: Anka jien.
1: Jiena l-ikel tal-festa inħobbu ħafna.
0: It's different.
1: Kemm ġifieri, kemm savory u kemm il-ħelu.
0: Il-ħelu ukoll, ekku.
1: Min kollox ġobni, imma minn hawn ftit ħan saqsik x'tejjem inti. Għaxem zewċ ħelu tradizjonali tal-festi li għaw min ma jaqbilx, so ħanara inti x'taħseb fuqha minn hawn fil-ħin.

0: pale din, we're always going in circles, għax ma naqblu xrari naqblu sewa, ma din u koll, ha, sibna xaġi uħra ma naqblu xa.
1: Ejba, team u bajt jow team donuts jiena tal-festa dik il-donut nkun il-ġikka.
0: U jiena dik il-ubbajt nkun il-rida għana xo hotdog. Ara, tal-hotdog naqblu, tal-hotdog naqblu, ma mbat jiena l-spazju għat-sokkor u mbat metja sal-festi u bajt.
1: Kontra qalbi, għara għaddi mux kompetizjoni, ma insomma, kontra qalbi kolli najt il-baħafna minnis qablu mija, ke? U partikolarment għax qalu li hija tradizzjoni Maltija u dawna tqalu li le. Iwa, rajtu men bżon ta' t-tarrawni li li.
0: U le le mbatu, tu maċċu. Imma hemm dawk id-dona specifiku wkoll vera li xejdu l festi. Id-donat, id-donat fejn ikunu iva tinduna u mad-dona sal-festi. Sewwa hija differenti. U bajt ma nafx jiena.
1: Inti palissa nis mhux favorik, sens qegħdin jgħidu li ħabba tradizzjoni l-maġġoranza qalu. So I mean helele. Ovvjament u importanti li nżommu tradizzjoni, imma ma nafx inti id-dona qasela jinkel konta spuna taħraq.
0: Ejba, ma dak il-qubbajt. Your job new is.
1: Xipja, xizomma, let us know if all but we're not into team donuts, your team. Ubbajt 99000897.

0: Timbo unu kol wahda mil-ġodda tana di The Time of My Life jenni for The Time of My Life metan juhu dikil ubbajt jenni wana xo hot dog ġol festa tiftaħ li xkodba, tiftaħ li xkodba
1: Good afternoon li l-kol ħas u kif semmejt iktar tart il-lum il-lum għalija personali hija festa kbira għax hija festa ta' San Bastian so jekk hawn xi Bastjanizi let us know jiena ħammur Naf li hemm festi oħrajn, tal-imsejda bdaħal tarxin, ma nistax immur kollha, ovvjament imma sħabi sejrin hemmhekk u jingħad why not ukoll hija festa li jiena kont imur ta' żgħira ħafna xi għandi l-familja minn
0: hemmhekk.
1: Dilettanta xejn għandi familja minn San Bastjan, għandi lil-tija tiegħi Marija, minn ħall-qormi so jiena trabbej, ma trabbej imma kbirt imur il-festa ħall-qormi specifiki San Bastjan u dejjem. Bita konna zan konna niġu hodur bil-affajt li konna jintfaw uwek insomma konna ħdu ħafna għost so jien dal-weekend emmek ħanirħila let me know jekk forsi ħat morġdik il-festa jew forsi festa joħrajn 99-0-89
0: Iġifri għajl, għandek xie problema lejn ta' San Giorgio?
1: Le mandi xie problemi
0: iddaħan
1: nix fl-inkwiet Daħan nix fil-inkwiet.
0: Lekk jett nħoss li ektar ixċeq leplej il-Bastjanizi.
1: Bil-fors għanċeq leplej il-Bastjanizi.
0: Ifri għandek problema li jintas
1: għanġu. Nema għandix problema.
0: Ismani, jina l-tasmu kol fuq il-WhatsApp tana, jina għetna ħafa għet nħossa pal offensiva.
1: Dai, tu. Turn it up. This is Bay.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
3: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
4: I went into a New York diner because I was attracted by the sign on the door that said, we offer the authentic American experience. And they wouldn't let me in.
3: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
5: Brown's Body Transformation Week is here. Join us at Brown's St. Anne's Birkirkara from the 20th to the 25th of July. Enjoy free consultations, free treatment trials on the spot, nipples and exclusive offers on treatment packages. Ready to transform? Join us and shape your confidence. Brown's Empowering Wellness.
6: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa. Id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
7: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
8: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jaqbżu l-ħamsa u nofs il-pik ta' traffiku qabel dak il-weekend, speċjalment milli qed nara triqbur marrat u anke Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Paul il-Baħar, kif ukoll xejn inqas triq l-Arbiel u mikien hemm Tom Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan evitaw sew isma' minni speċjalment kif taqbeż il-Balluta triq George Borch Olivier, triq San George u anke triq Michelangelo Borch. Kif ukoll il-flyover tal-Kappara tibqa' sejra sa l-skate park tal-imsida, fir-reġjonali wkoll imweħħel sew mal-aktar iġġambjate Choco Block. Il-Marsa Hamrun Bypass direzzjoni sejrin għaż-żewġ naħat, l-aktar mwekkel il-Marsa għal-Domoro u triq Diġembru 13 kif ukoll Zabbar Road kemm għall-ħażabbar kif ukoll għall-Gbura. Nerġa' nfakrek jekk hemm xi toroq tajjeb insemmi li huma mwekklin jew naf xi toroq magħluqin pereżempju xi ħabta wkoll let us know 99 000 897 għalissa nkomplu b'waħda mill-kbar tagħna Alex Warren fuq Bay.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, rajru
1: għajna. Għajna fetta, għajat issa.
0: Ismaħu, skullina għajat.
1: Good afternoon l-kulħat.
0: Good afternoon l-kulħat. Ma t-veri good afternoon għalli, gej, laħxan eglek t-jallaw l-ek fuq WhatsApp. Għajna mux viet, nejn, tlieta, erba, imma għan eglek kwasi għaxra, eh? Da
1: kollox semmek li jina għamur fest San Bastian.
0: Għatmur li fest San Bastian, u jina t-tela t-isma li gej, l-tela kif instemet jisan kif t-tejt li l-Bastianizi t-hobbom. Li tajjeb li t-hobbom, ma xovjament għan kajin l-hobbom, ma kif d-għeri t-isek għandek xe problema li jina san ġur.
1: Le, da int d-daħal klim ġuħal, jina għandix problema maħat. Jina immur fejn għan. Jina u kol ija tradizjoni għalija li immur fest San Bastian metanista.
0: Għax
1: jina kont immur ta' zaħira. Sabi, għaj morru għammur emmek. Skużami, ju, lejina, ma rix bendil il-ħat.
0: Imma mor ta' San Giorgio?
1: Le, għat ma mor ta' San Giorgio, ma bdix ma minn mor ta' San Giorgio, xammur wahdi.
0: Jekk għat mor ta' San Bastian, titmur u kol ta' San Giorgio.
1: Mela għal-senuħra. Għal-senuħra, ibatuli.
0: Batulek Filip. Għatid lek Rebecca, li s-sadib għaddi, għat lek għagħi, li għat ma mor ta' San Giorgio, mux jek ġol komba di, għadu għalijom, għaj, lo, tinti, titmur u kol.
1: Ibatuli, u nġimakom, għal-senuħra.

0: Galera, flim kien feel this moment.
1: Good afternoon.
0: Xini di?
1: Ma nafx.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Alright, alright. Imma msomma, ta' daqt iddo u sita ta' filaxija nibdaw nejdu good evening issa, imma nejdu lek ukoll għada kif ħajkunu nsemmi għada pala tempo anka l-ħadd għal-weekend, u jesat kif nilġilura Harry Styles, Kelani u Asher.

0: Wahta fil-ġodda tagħna, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, rajnu gejla hawnhekk kif jaqbsu s-sitta ta' filgħaxija, u gejl jiena.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, good evening. Jiena taf li fan kbir ta' Ariana Grande, sewwa kif semmejta, waħda mill-ġodda tagħha, jfir ta' l-album ġdid tagħha.
1: Naf, naf, tiffanzjan, dekrax. Ukoll ukoll tapprezza t-talent tagħha anka jiena u jattriċi wkoll fil-verità.
0: Ekku, attriċi brava ħafna, jiena lija fl-opinjoni tiegħi issa. Sissa ma taqbilx mi għaj malija waħda mill-laqwa kantanti mara li għaw din il-ġenerazzjoni
1: ta'
0: Iva, jiena fl-opinjoni ta' ħafna minn jgħid Taylor Swift.
1: Jiena ma ngħix Taylor Swift ta'
0: fl-opinjoni qed ngħidu til-ġenerazzjoni tagħna sewwa bħalissa. Jiena nħoss li Ariana Grande she's up there żgur bħala waħda mill-laqwa kantanti nisa li għaw fil-ġenerazzjoni tagħna żgur. U apparentament daqt joħroġ l-album ukoll ġdid tagħha 31st of July qed naqta litteralment il-ġranet. Min ġol kalendar jismu Petin
1: ġimatej, pallum ġimatej
0: ekku, pallum ġimatej ekku, jivri jina eġitat jina ħanoda li fu kol
1: mela għantifa
0: dar nisma l-album gej li fa jina napprezza
1: nisma u nisma u minna unek bl-studio tana l-speakers armati t-vintax
0: naqseba mela

0: Ibrexa Faithless New Religion, Rajnu Gejla unne, good evening l-kulħat għabel dak il-weekend.
1: Good evening l-kulħat, u ħafna n-nies għalu unna li ħajjen tafaw għan tħabum jaraw il-finali.
0: Isma li sabiħa ta' kol di, maċ għaxin fil-sesskin ta' finti problema ta' parking, u sa' kem t-prepara sabiħa u kol ta' barra, u ħafna ħafna tkun sabiħa, ma fil-sesskin tkun id-dar jina mal-familjari u mal-ħbie, per eżempju, todna u xiekel, sajru xiekel.
1: Ara, ma naf, għalija mux ekvivalenti pa' l-Eurovision, l-Eurovision għajla ekvivalenti pa' nsħabi, mal-pija. Ma nafx, xa mbatka ħafna jgħatu għek, ma nafx, għajmini kolli namila, tistad li ma nafx nix sena għamil.
0: Insomma, vera, jera jena u koll, sfin ma nafx xan intafaw ġewa jew barra, ma naħseb jekk kan kun barra minn Malta, u għamsa għedna maġna. U
1: le, naħseb l-atmosfera differenti barra minn Malta.
0: Ekku, ekku. Ibqaw batunna, 99-000-897, għandik użda minn sejr baħt il-sena, eh?

Waħda ta' s-sajf qabel dak il-weekend Zara Larsson Midnight Sun Rajnu Gejla unek kif jabżu sew is-sitta u nofs ta' flaxija Nibdaw nirrankaw bil-mot il-mot għall-axħar update ta' traffiku u kol Wazat kif nġilura ġejn waħda mil-gbar tana waħda mil-ġodda wazat wara ġeja waħda li ila l-ħarġet fi żmien fi 2007 qed ngħidu ila mhux ħażin. Bas gamen biex nagħtik jinnaf daqsxejn ta' ħint ħelwa ħelwa tfakkarni fix-xitwa di, ma mus rejt xejn aktar għal dal-waqt.

0: Rihanna, ma Jay-Z, Umbrella, li, kif għal Ryan Hard 2007.
1: Sitt snin kelli.
0: U nħossi kien hemm comeback vera menza, mhux comeback, imma kien hemm reunion ħelwa x'Jay-Z fidilu kellu konsert. U ġab, ġrar kemm huma lucky wkoll l-udjenza, ġab bħala guess lil Rihanna u
1: Talbli.
0: Il-Queen, il-Beyoncé.
1: Beyoncé u koll?
0: Wow, fil-jara. Wert iġġum dal-konzert.
1: U skull wert, tinti tisma Rihanna, Rihanna ila mux ħazin, ma toħroċ xie album, per li tisma xalajf tanta, ara.
0: Umbat Rihanna, umbat Beyoncé u koll.
1: Le, le, Queen, zu, zewt Queen.
0: Imma ħa, wow, kem xtaqt inkunem.
1: Min jafe, min jafe l-esperienza.
0: Jena morta l-Beyoncé, wajlu ħafna,
1: ġoħ Milan. Mela. Nsejt għal-moment.
0: Imma ta' l-ulomet, raġel, għaw, għam z-zewġin, Jay-Z u Beyoncé.
1: Jay-Z u Beyoncé,
0: amazing. U ma tanka Rihanna, so, wow.

Laħar waħda man flow di kienet Don't Break Your Heart fuq bej Chanel hawnhekk. Il-ġimgħa reġa' wasal, il-weekend reġiegħet magħna u ngħidlek qed inħossal il-ġimgħa jiena għax għandi għajja tal-ġimgħa sħiħa ma on a good note wasal il-weekend so ikollok dak il-jum hekk tista' tgħid off u tipprova ġib terġa' l-enerġija. Għal-ġemma d-dijela, għal-inqas jena ekħan għamel, un-prova in-gawdi daqxie il-bahar dan il-weekend, għax ħanajlek dan l-ewel sajf illi ma tant gawdejt il-bahar għadni. Għankun għetżon l-kumpanija s-sad-disa tal-lejla bħas-soltu u għal-issa għankun plima Bruno Mars, I just might for beige.

Shakira u Burna Boy Zaj Zaj fuq bej diska uffiċjali tal-World Cup ta' din is-sena. X'taħseb minnanti? U ġbitek naħseb din kienet it-tielet darba illi smajna il Shakira meta daħlet diska tal-World Cup. Jiena naħseb il-favorita tiegħi tibqa' Waka Waka, naħseb waħda mill-iktar diski illi għamlet hit u bqajna nismawha fil-karnival u x'naf jien. Insomma, min jafu ma wasalx il-karnival biex nara jekk hux ħa nisimgħu din id-diska forsi fil-karnival li ġej issa la jasal iż-żmien inkunu nafu x'taħseb inti. Anke bliema Grace Abrahams għalissa fuq bejn.

ejdi kienet throwback oħra un fakrek li jekk inti tħobb ħafna throwbacks jekk tħobb tisma' dik id-diska li tqanqanlek daqsxejn ta' memorja ħelwa hekk minn ta' qabel, aħna kull nhar ta' ħati konna satej sħaħ iddedikati għal throwbacks, l-aqwa throwbacks fuq bej mis-seba' sad-disa' ta' flaxija il-ħadd. Ħankompli ma' Benson Bona issa, Beautiful Things fuq bej.

Model High Hopes fuq Bi Chanel hawnhekk eżatt bħalma kelli inhumane ilu dawn High Hopes li ħajerpu l-Ingliżi l-Arġentina ma m'hemmx tagħmel għar-rali. Min taħseb kif qed nitkellmu fuq il-World Cup issa, min taħseb illi ħajerbaħ il-World Cup din is-sena? L-Arġentina jew Spanja? L-opinjoni tiegħi taf x'inhi? Jiena naħseb illi l-Arġentina issa la waslu saw, għax nemmen illi ħajamlu minn kollox peress li din hija l-aħħar World Cup ta' Messi, nemmen ukoll li huwa tim saħħtu ħafna ma tistax tgħid li mhuwiex u nemmen ukoll li kienu daqsxejla kif imni f'ċertu lob, imma l-opinjoni tiegħi dik, inti x'taħseb Spanja jew l-Arġentina ejja. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 u għajli min taħseb illi ħajkun ir-rebbieħ tal-World Cup din is-sena.

Ed Sheeran flimkien ma' Khaled, dik kienet Beautiful People fuq beja l-ġimgħa flaxija u l-bidu tal-weekend flimkien. U l-ewwel saqsejtek u għatlek min taħseb illi ħajirbaħ il-World Cup din is-sena u Kurt Bartley għalli bla dubju l-Arġentina għalli la waslu saw żgur għalihom il-World Cup. Xorn għalli għalli nemmen l-Ispanja jtuhom logħba wara l-logħba li kellhom ma' Franza rajtuhom kienu ħafna tajbin so jaf. Itu għom loba, mux għat kun faċ li juhduwa, u jaxseb li jirbħu Spanja. Jina nemmen li għat kun finali interessanti, għana jiddu jekka xovjament pal kull finali uħra, dak li jikun wasal, saw kun jishtiq jirbaħ, imma nemmen li l-Argentina ta' juhduwa din s-sena. Is-sena raw, nis-sena u salħat li ġejx, taxseb, għan kompli maħan fiksa lissa golden fuq bej.

Delta Disco Mushovia l-perfetta għal-bidu tal-weekend il-ġdida ta' Huel Move Into The Sun ma' jiena vera vera joġobni da' DJ muwix wieħed mill-iktar li ilom imma naħseb li kiseb il-fama su ekk għal-sentejn iluħal meta kien ħareġ dik id-diska li għamlet suċċess kbir li bħalissa isim għammu xa tiġi ġo moħħi u kienet l-ewwel darba li ġi għaw Malta u ħajrġa jiġi ġewwa pajjiżna u kull meta nara l-videos tiegħu kull fejn jkun hemm intidoq dejjem joħloq dik l-atmosfera sabiħa u il-crowd jekk tkompli miegħu naħseb kollha jekk ikunu d-diski tiegħu jiena vera joġbuni insomma personal opinion. Ħankompli ma' Justin Bieber lissa dej.

0: Isaac għawek miħak il-ġimma fil-axija fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Friday zaħġajna b-ġimma mill-laqwa għed. Nessalikum, mid-debuħan dal-dira. Flaqnum.
1: Friday night with Isaac.
2: On G7 Fridays.
1: Bay.

il-ġimgħa tal-għaxija miha Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara naqal messaġġi tagħkom. Ħafna tiżhom mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja, ma nafx jgħin.

Il-ġimgħa fl-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġis għafu Fridays. Il-lejla ġampu la minn rimħajku mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija.

Da kollox minnandi għajzek il-ġemoflaxija fuq 8-7 day. Club Culture ma' G7 Fridays. Issa wara jajkom l-ħurfija jgħabi. Lest, l-għurfija sanikom u koll.

Gabby Marco, Magic 7 Fridays, What Club Culture for Bay. Forse fi tritt tħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din John Summit, Shiver.

il-kbir ta' Matteo Dentone fu 897 Base, rinżaw għal Club Culture. Nixin nati xawtaw lil-Maria et nismani palissa. Sen kompa pafna mekbar pa' għabel xej għandi il-kbir ta' Marco Lice, so good.

Misha Coco Bongo fu 897 Base, Rinzawa Club Culture. Nixi nati xawta l-Ernest li għet jismani palissa. Sen kompa pafna mikbar pa għabbexie għandeg birta Melizos, My Life is a Disco. Club.